0: i Subotice i okoline, ali moramo dodati da ste došli i preko granice i boravili u Baji, Kaćmaru i još bismo mogli ređati ovde bačvanska naselja.
1: Ja još nisam imala priliku istraživati područje u Mađarskoj, ali je profesorka dr. Milana Černelić bila ta koja sa svojim ekipom studenta i istraživačkim timom baš obišla ova mesta i vaše kazivače ovde u Baji, Kaćmaru i Vansagi, što je u stvari doprinalo mnogome da do danas budu sačuvani prikazi tih ophoda.
0: Možda ću malo ružno pitanje postaviti. Koje su lepše krajičke pesme? One tamo u Subotici i okolini ili možda ovde u Baji okolini?
1: E pa ja sada to ne bih mogla vama tačno da kažem, zato što dovoljno nismo istražili ovaj muzički dio ovde. Ali evo sada su se večerasti, što mi je vrlo drago i veoma, evo čuli smo već jedan zvučni zapis iz 1980. godine zabeležen, ali isto tako su se rodile neke ideje da dođemo ovde na teren i da istražimo, sačuvamo, zapišemo i možda jednoga dana uz malo potporu i obnovimo, još jednom objavimo ovu knjigu uz dopunu.
0: Vi puno lepih krajičkih pesama znate. Imate li takvu pesmu koja vam je posebno prirasla k srcu i leži na srcu? I da li biste mi je otpevali?
1: Ima jako puno, ali nekako meni naj onako mističnije i najzanimljivo budu te žalosne pisme i sada, eto, ja ću samo malih.

0: Hvala vam. Vi ste podstakli ovde publiku da takođe i pišu ako imaju volju i naravno energije, a takođe trebalo bi i mlade što više uključiti u taj istraživački rad i naravno oživljavanje krajičkih običaja.
1: Tako je. Narod, dokle god živi, on i stvara. I to je ono zbog čega nastaju i danas u našim krajevima novi tekstovi koji se za nove prigode pišu i njih trebamo obeležiti, jer ne znamo kada će ponovo da se nađe prilika da ti tekstovi budu izvedeni.
0: Vi ste prilikom promocije rekli da nakon 10 godina sasvim drugačije zvuče neke pesme nego ranije kada ste ih zapisivali. Šta može da bude razlog tome?
1: Može razloga da bude puno i možda ne zvuče u potpunosti u tom zvučnom kontekstu drugačije. Mene je više iznenadilo to što su cure na neki način pojednostavile taj plesni obrazac pokreta iz etnokoreološkog ugla, zato što su se kad god cure odvajale petu od tla na svaku osminu muzičkog obrasca, dok se do danas to pomalo izgubilo. Kod nekih se to sada dešava samo na svaku četvrtinu, a kod nekih se samo kraljice klanjaju dok u toku ispivava ostalog dela melostiha samo stoje mirno. Znači, ali ono što je dobro, što je ipak se na neki način, bar na to ljeljo koje je u svakom, kod koga se svaki element očituje kao izuzetno značajan, bar se na tom ljeljo održalo i klanjanje.
0: To ljeljo, da li će vas i u buduće voditi dalje da istražujete kraljice i naravno druge običaje koji se vezuju za Bunjevce?
1: Kako da ne, pa nekako istraživanju nikada kraja i uvijek dođete do nekih ljudi koji i dalje pivaju, ali možda i ne dođete do njih, ali primetite i uočite šta bi moglo sada se zabeleži. I imam i planove da i sa učenicima iz muzičke škole sa kojima radimo da zabeležimo i određene kazivače koji su još uvek među nama, a znaju repertoar koji mi danas još nismo čuli. Baš sam u poslednjih par meseci saznala za neke kazivače koji su još na Bikovu, Subotici i u okolici, tako da ćemo sigurno sam zabeležiti i dobre primere i od njih.
0: Hvala, nešto ste teli možda reći?
1: Jesam. Hvala vam na pažnji, hvala vam na pažnji, ljeljo.
0: Ljeljo, hvala.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Sarajevski vez u izvedenju maestra Miše Mijatovića, a vi dalje slušate muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. Idemo dalje sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja Tihomiru Barabašu u Baju povodom imendana. Uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji.

0: porodici Kmezić uspešnu selitbu i srećan početak novog poglavlja u životu u Beogradu žele sledećom pesmom, prijatelji.
1: Donesite hljeb

Bili su to vaši muzički pozdravi, poštovni slušaoci, a nakon dečačkog sna u izvođenju mladog maestra Nikole Simića, na redu su ponovo pesme po našem izboru, samo za vas pevaće Željko Vasić, Snežana Babić, Sveta Allegro i Milena Tanasković.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 29. juna 2026. godine u ponedeljak, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 35 do 40 stepeni Celzijusovih, a slične temperature imat ćemo i narednih dana. Prema prognozama meteorologa, osveženje možemo očekivati tek od četvrtka. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmana. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo uspostaviti radijski most sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će vidovdanski maraton koji je obeležio protekli vikend u organizaciji i realizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj, Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj.
1: Vidovdan smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze, i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova. I rešili smo da to uradimo sa horom Sveti Serafim Sarovski, a osim toga čitamo epske pesme.
0: Govorit ćemo i o ikonopisačkoj koloniji koja je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija upravo otpočela u Budimpešti.
2: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa, mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti i 54. filmskom festivalu u Sopotu. Govorit ćemo i o predstojećim programima srpsko-mađarske kulturne sezone, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši, tu je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ljube Aličića.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Nevena Jaćimović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom. Via Regia.
2: I danas ponedeljak je, pa se tako družimo. Sa nama je kolega Predrag Mandić, on je u Pečuju i pitaćemo odmah da li je tamo toplo.
0: Tu je itekako toplo. Dobar dan, pozdrav Nevena vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima. Jeste, od 35 do 40 stepeni Celzijusovih i tako će to biti do četvrtka, za kada meteorolozi nagoveštavaju jedno manje osveženje, kada će valjda čak i sa 10 stepeni biti manje, to znači da negde oko 30 stepeni Celzijusovih ćemo imati.
2: Zbog ovog drugog dela vas volim, a zbog ovog prvo ne volim.
0: Pa dobro.
2: Ali ja sam se pripremala za naše današnje uključenje, jer Mađarska je 28. juna postavila temperaturni rekord kada je živa u Budimpešti dostigla 40 stepeni Celzijusa. To je saopštila Mađarska meteorološka služba Hungaromet. Naime, oni su napomenuli da se redovna meteorološka posmatranja u zemlji sprovode od 1870. godine, dakle u poslednjih 156 godina na taj dan nije bilo tako toplo, a poslednji put je bilo 39,9 1935. godine. Eto, sad ja sam te podatke pronašla, tu smo negde blizu, malo smo mi ispod 40, ali primetno je.
0: Tako je, ali ne samo u Budimpešti je bilo mnogo viših tih temperatura nego i u drugim naseljima, mm-hmm. tako da smo, ako se mogu tako izraziti, oborili sve rekorde.
2: Upravo tako. E sad, bez obzira na to toplo vreme, vi ste imali jedan divan program, ništa vas nije moglo zaustaviti, pa evo slušamo vas.
0: Tako je. Naime, povodom proslave Vidovdana i ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održano je istorijsko sakralno hodočašće Vidovdanski maraton uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina. Prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bili su izvedeni prekjuče i juče u raznim našim srpskim pravoslavnim hramovima. Prvog dana, to jest prekjuče, vidovdanski maraton otpočeo je u Baranji i to u srpskim pravoslavnim crkvama u Vilanju, Šiklošu, Pečuju, Mohaču i Sečuju, a juče recitatorsko pevačko putovanje nastavljeno je u Budimpešti, Srpskom Kovinu, Bati i Čobancu, da bi svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bila upriličena u našoj drevnoj Sentandreji. Čujemo glavnog organizatora Vidovdanskog maratona Milana Rusa, direktora Srpskog pozorišta u Mađarskoj.
3: Vidovdan smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova. I rešili smo da to uradimo sa horom Sveti Serafim Sarovski, a osim toga čitamo epske pesme. Ove godine je koncepcija da pročitamo Kosovsku devojku, Car Lazar i carica Milica, propast carstva srpskoga, u stvari 15 stihova, ali i na srpskom i na mađarskom jeziku, pošto se na ovim destinacijama pojavljuje i mađarsko stanovništvo da sluša prelepe srpske crkvene pesme, a osim toga želeli smo da i oni razumeju. Specijalan maraton je bio kad je bila godišnjica optacije, tada smo pročitali sva ona imena onih ljudi koji su u onom mestu, iz onog mesta optirali. Znači, uvijek dobija specijalan karakter naš vidovdanski maraton. Ove godine je u stvari da će kosovka devojka i na mađarskom da prošeta Kosovim poljem.
4: Uranila kosovka devojka. Uranila rano u nedelju prije jarka sunca. Zasukala bijele rukave, zasukala do bijelih lakata. Na plećima nosi hleba bela, u rukama dva kondira zlatna, u jednome hlađane vodice, u drugome rumenoga vina. Ona ide na Kosovo ravno pa se šeće po razboju mlada. Po razboju čestitoga kneza te prevrće po krvi junake. Kog junaka u životu nađe, umiva ga hlađanom vodicom, pričešćuje vinom crvenijem i zalaže hlebom bijelijem.

0: Razni maratoni postoje, u Srbiji su se održavali pozorišni maratoni kada, ne znam, tri dana kada se igraju predstave i dolaze pozorišta. Tu maraton znači da idemo od mesta do mesta, znači neku vrstu pokloničkog putovanja. Znači mi dolazimo da se sa jedne strane poklonimo kosovskim junacima, a sa druge strane da se poklonimo onim ljutima kao što je i to i Dragomir Bata Šakić, koji je održavao i kada je već sam ostao ovaj sveti hram. I idemo isto u Seču gdje ćemo održati jedan kompletan koncert gdje je Sveta Vuković isto brineo o toj crkvi. Mislim da su oni zaslužni na našem pokloničkom putovanju, da se poklonimo naravno i kosovskim junacima, svim tim ljudima koji se žrtvuju za identitet naše zajednice.
1: Eto, Nevena, to je izjavio Milan Rus, direktor Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Mogu slobodno konstatovati da je Vidovdan dostojno proslavljen i ovdje kod nas u Mađarskoj.
2: Pravi vidovdanski maraton, a jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije i kulture sećanja, Vidovdan obeležen je i u Matici Srpskoj u Novom Sadu, programom koji je spojio naučnu besedu Milana Gulića, poeziju i muziku, izvođenju hora Svetog Stefana Dečanskog pod rukovodstvom Tamare Adamov, kao i izložbu u slavu Vidovdana autora Marka Markovića. Inače, Vidovdan je obeležen i u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava u Subotici izložbom koja će trajati tokom celog leta. Umetnica je Nela Horvat, a koja je po motivima Hilandara naslikala 33 rada na svili. Izložba je nastajala 3 godine, a cela po želji umetnice završit će na Hilandaru. Dakle, to je dakle nešto što možda i vaši i naši slušaoci mogu pogledati u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava tokom ovog leta u Subotici. A pesnikinja iz Kikinde, Snežana Tomin, dobitnica je nagrade Draganovo pero, priznanja koje Leskovački kulturni centar dodeljuje autorima koji na autentičan način čuvaju i oživljavaju bogatstvo lokalnih govora. Festival u ritmu dijalekta, organizovan u znak sećanja na Dragana Radovića, okupio je ove godine 15 pesnika iz različitih krajeva Srbije. Slušamo Tanju Popović.
3: Navek sam sanjao karuce, navek sam ne kao kicuške cipele, pa nafircane somotom. I dva vranca crna kao vrani, kako kaskadu kroz varoš svojim kamenje pršti pod kopitom.
4: Upravo pesma Bećarina je po odluci stručnog žirija najlepša pesma na dijalektu u 2026. godini, što je kikinskoj pesnikinji Snežani Tomin donelo priznanje Draganovo pero.
5: Prvo da kažem da nagradu uopšte nisam očekivala, bila sam baš onako iznenađena i šokirana zato što su pesnici koji šalju radove na tu manifestaciju izuzetno, da kažem, jaki pesnici i to veče ta poezija je mene onako ostavila bez daha s obzirom da su mene stavili prvo da govorim među njih prvih 15, izabranih 15.
4: Leskovački kulturni centar već 6 godina organizuje manifestaciju u ritmu dijalekta, festival poezije na dijalektu i ove godine pesnici iz različitih krajeva Srbije predstavili su u stručnom žiriju i publici kako u svojim delima neguju bogatstvo lokalnog govora i jezičku raznovrsnost.
5: Strašno mi je žao što s obzirom da je naša Vojvodina multinacionalna, jako malo ljudi tamo ode da pokaže te dijalekte naše koje mi imamo ovdje, a imamo. Može mnogo da se radi, jer taj dijalekt, to je naša najveća narodna zaostavština. Znači nešto iz čega mi potičemo. Nije se govorilo kao danas, nije se pričalo kao danas. To bi bilo izuzetno dobro sačuvati, kao što to, eto, recimo, rade ovi ljudi, zahvaljujući Draganu Radoviću.
4: Za Kikinđanku Snežanu Tomi nagrada u Leskovcu razlog je više da i dalje radi na promociji bogatstva jezičkih varijeteta Vojvodine, autentičnost izraza lokalnog govora kao važnog dela kulturnog nasljeđa.
2: Eto, dakle, posle ove priče, da zaključimo mi naše današnje druženje.
1: Tako je, baš bila i ova lepa pričica, tako da imamo čime da se dičimo, a siguran sam da će tako biti i sljedećeg ponedjeljka.
2: Nastavljamo, hoćete da kažete, naš maraton.
1: Pa to sam teo da kažem.
2: Hvala vam najlepše, dobro je dok imamo osmeh na ovako topao dan.
1: Tako
2: Hvala
1: je.
2: Vam još jednom.
1: Hvala, prijatno, pozdrav vama u studiju i naravno cijenjenim slušalcima.
2: I sa naše strane, Predrag Mandić.

0: U 14 sati 43 minuta, dragi naši, vodimo vas u Budimpeštu, gde je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske Srpske pravoslavne crkvene opštine danas otpočela sedma po redu ikonopisačka kolonija, koja će trajati do 3. jula. O detaljima kampa pred sam početak kolonije razgovarali smo sa glavnim organizatorom priredbe Ljubomirem Aleksovom, predsjednikom Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Da li će se menjati koncepcija rada ili ostaje sve po starome?
1: Ostaje sve po starome, pošto evo sad već mnogo godina ili više godina se sastajemo u zgradi crkvene opštine Srpske crkve u Budimpešti, a polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih, tako da kažem, članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više stotina ili više od 1000 godina to uvežbavamo. I to je svakako jedan velik uspjeh, što evo sada već, ako sam dobro računao, 7. put se okupljamo mi odrasli, prethodno smo radili sa decama. Dakle, ovaj kamp ima već više od decenijsku tradiciju i nema razloga da menjamo, pošto s jedne strane ima nas koji smo od početka prisutni i radimo svoje ikone, a svake godine ima nekolicina novih koji se priključe. Neki od starije zbog posla ima kad ne mogu da dođu, ali ja se nadam da ćemo i ove godine stvarati lepe ikone i da ćemo to tokom jeseni moći da prikažemo i široj publici, ne zato da se hvalimo, nego da dobiju i drugi voju pa da se priključe ovoj našoj radionici. Imaćemo ove godine jednu gospođu iz Engleske koja je tamo čula za našu radionicu i izrazila želju da se priključi. Malo ćemo teže komunicirati, ali vidjet ćemo da kako će i ti jezičke barijere da prebrodimo.
0: Rekao ste da sa 6 novih članova će se proširiti stara ekipa. Šta to znači ukupno, na koliko učesnika računate?
1: Pošto je optimalan broj negdje oko 20-ak, mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima, nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše, onda to nije tako efikasno, dakle da i ove godine će, ako sam dobro računao, naš 20-ak biti. Tehnički ne može više, pošto sam ja iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
0: Čemu se može zahvaliti ta popularnost, bar kada govorimo o ikonopisačkom kampu?
1: Čujte, ova radionica je s jedne strane čovjek doživljava neku radost da stvaraš nešto. S druge strane, ikona se ne piše sama po sebi, tamo mora čovjek da se i duševno pripremi i opredeli, daje jedan, svakako jedan duševni mir, jedno zadovoljstvo i vrlo je velika radost kako se od te prazne daske pojavljuje lik tog sveca koji sam sebi svako izabere zbog svojih nekih razloga i to je stvarno vrlo velik doživljaj, prvenstveno u duhovnom, ali ja mislim da ljudska psiha svakako želi da doživi neki uspjeh, a kad vidimo da, a naravno svako je zadovoljan sa svom radu, ja ne kažem da su to kvalitete koje bi mogli ići na svjetske izložbe, ali su za amatere itekako dobri radovi, a to se naravno svakako treba da zahvalimo Vesni i Maji, koji je vrlo stručno i sa vrlo velikim iskustvom vode nas amatere u ovom radu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki je očekivao leto. Leto je stiglo i to vruće, velika vrućina i na jugoistoku Mađarske. Rekordna je bila vrućina proteklog vikenda, ima dičak je stigla 40 stepeni, a veoma opasni su bili i UV zraci. Svaki se vukao u ladovinu i naravno u vodu, pa su zato svi bazeni širom kraja bili prepuni sa gostima, kao i poznate banje. Nije bilo skoro ni mesta nigdje da se nađe, a najpopularniji su bili štandovi kraj Tise i Moriša. Kod Tise najviše nije bilo u Segedinu, na Lapošu, a kod Čongrada, kod Ušća, Kriša i Tise. Pored Moriša isto ima plaža, ali samo u Makovi. Zvanično na drugim mestima ima peskovitih obala koje su veoma popularne i odlaze tamo ljudi. Nažalost, Moriš i danas nije sposoban za kupanje jer je zagađen, ali ne u takoj meri kao što je to bilo prethodnih godina. U dvorištima kod ljudi, u raznim naseljima i u vikendicama grade se bazeni i to svakojakih mera, a u bazenima kupanje porodično i prijateljsko društvo se sakupljaju. Najviše se tom raduju deca. Kažu, ovo je najbolje i najjeftinije i to je za društvo veoma dobro, a deca će to uživati celog neta. No mnogi su ipak i ovog puta krenuli na razne odmore sa jugoistoka Mađarske i to unutrašnjost, a najviše ni u balkanske države, da bi se tamo odmarali, jer ipak more je more. Najpopularnija je sada Turska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska i Albanija, gdje odlaze. A taj odlazak je doprineo da je bilo na graničnim prelazima mnogo ljudi. Bilo je raznih manifestacija koje su održane krajem nedelje, pored tog da u Segedinu Segedinske letnje igre, u predgradu grada Segedina održan je festival Ruže, a prošle nedelje završeni su i mnogi kampovi, među njima i Batanski folklorni kamp, a i otpočinju drugi kampovi na jugoistoku Mađarske, pa tako i kod kulturnog udruženja Banat u Desi. Treba reći da je krajem nedelje bilo zaista interesantno za svakog, ali i to treba reći da kod Srba je najvažnije bilo prvenstveno u crkvama da se na dostojanstven način proslavi Vidovdan.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Takozvana kosovska policija privela je juče 36 Srba na Gazimestanu nakon završetka parastosa kosovskim junacima, a mediji u Prištini prenose da su oni privedeni zbog sumnje da su navodno pevali nacionalističke pesme protiv takozvanog Kosova. Parastosom na Gazimestanu, koji su u prisustvu velikog broja vernika služili mitropoliti Crnogorsko-Primorski Joanikije i Raško-Prizrenski Teodosije, u sasluženje više vladika Srpske pravoslavne crkve odata je počast srpskim junacima stradalim u kosovskom boju 1389. godine. Tokom kontrole učesnika koji su napuštali Gazimestan, identifikovani su osumnjičeni koje je policija potom privela, prenosi portal Kaljo. Posle parastosa kosovskim junacima na Gazimestanu, pripadnici takozvane kosovske policije priveli su više Srba i odveli ih u Prištinu, a razlozi privođenja onda nisu saopšteni. Takozvana kosovska policija se vrlo grubo ponašala prema građanima koji su mirno izlazili sa Gazimestana. Srpska lista je saopštila da su jučerašnja hapšenja Srba na Gazimestanu na obeležavanju Vidovdana pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini, o čemu su obavestili međunarodne predstavnike. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je reč o sramnom i besprizornom činu represije režima Aljbina Kurtija i zatražila da međunarodni predstavnici ulože sve napore i diplomatske aktivnosti kako bi svi privedeni bili oslobođeni. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković izjavio je da je takozvana kosovska policija na Gazimestanu privela Srbe samo zato što su došli da mirno odaju počast precima i poklone se senima kosovskih junaka na Vidovdan i naveo da očekuje hitnu reakciju međunarodnih organizacija čiji je zadatak, kako je ukazao, da obezbede bezbednost i poštovanje osnovnih prava svih zajednica na Kosovu i Metohiji. Iznova je baš na Vidovdan i pred očima celog sveta na Gazimestanu demonstrirana tiranija onemogućavanjem Srbima na Kosovu i Metohiji da ostvare elementarna verska, građanska i ljudska prava, naveo je Selaković u saopštenju i dodao da posebno zabrinjava glasno ćutanje međunarodne zajednice zbog postupanja takozvane kosovske policije prema Srbima okupljenim na Gazimestanu, među kojima su bili i deca. Kosovo je srce Srbije, istakao je Selaković i dodao da Srbija neće odustati od političke, diplomatske i odlučne borbe za zaštitu prava, dostojanstva i opstanka svog naroda na Kosovu i Metohiji. U Beogradu je prekjuče održan skup Srbija jedna porodica kojem je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova prisustvovalo 207.000 ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šalju najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista Srpske napredne stranke na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Moj predlog je da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Ne ujedinjeni za nešto, već Ujedinjena Srbija. To je najlepši moto koji možemo da imamo, ništa lepše ne postoji, da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste, istakao je Vučić i poručio građanima da se uz jedinstvo sve može postići i dodao da su upravo oni ti koji su znali kako da sačuvaju Srbiju u odsudnom trenutku. Istovremeno on je izjavio da Srbija po svaku cenu mora da pokuša da sačuva svoju vojnu neutralnost i da nastavi da samostalno donosi odluke, da ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali i čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom. U Mokrinu je prošlog petka održan centralni deo programa manifestacije posvećene Raši Popovu, književniku, publicisti i televizijskom autoru. Najuspešnijim učesnicima pesničkog konkursa, učenicima osnovnih škola širom Srbije i regiona, uručene su tradicionalne nagrade Raši i Šešir. Već 9 godina manifestacija Dan Raše Popova okuplja u Mokrinu, u rodnom mestu čarobnjaka sa šeširom bez dna, književnike, pisce za decu, mlade poete i jednako mladu i maštovitu publiku. Deo programa centralne manifestacije bila je dodela nagrada najuspešnijim učesnicima pesničkog konkursa Nešto ću ti reći mladim poetama iz Srbije i regiona. Živko Ugrenović, predsjednik udruženja građana Raša Popov, izjavio je da je na ovogodišnji konkurs pristiglo više od 300 radova i da je manifestacija postala mesto i prostor u kojem deca mogu na najlepši način da izraze svoju kreativnost, maštu. Inače, dobitnica nagrade Rašin Šešir je Srna Milovanović iz Lebana. Za izuzetan doprinos u stvaralaštvu za decu, dobitnik priznanja Raša Popov je Dušan Pop Đurđev. Odbojkaši Srbije poraženi su sinoć od Amerikanaca rezultatom 3:1 u setovima u meču 8. runde Lige nacija. Srbija posle druge sedmice Lige nacija ima skor 4 pobede, 4 poraza. Srbija će biti domaćin treće sedmice Lige nacija od 15. do 19. jula u Beogradskoj areni, a izabranici Đorđa Krecua igraće protiv Turske, Ukrajine, Nemačke i Slovenije. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je drugo mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Parizu, ostvarivši hitac od 63,83 metara, što je ujedno njen najbolji rezultat sezone. Kineskinja Zi Yan je slavila hitcem od 67,44 metra, dok je treća bila Japanka Haruka Kitaguchi sa rezultatom 63 metra. U Londonu je danas otpočeo najstariji i najprestižniji turnir na svetu, Wimbledon, gdje će srpski teniser Novak Đoković pokušati da osvoji 25. Grand Slam trofej. Đoković je od sutra od 18 časova na centralnom terenu igrati protiv Kineza Yibing Wua u prvom kolu Wimbledona. Pobednik ovog duela sastaće se u drugom kolu sa boljim iz meča Stefanos Tsitsipas u Hugo Gaston. Najbolji srpski teniser će po 21. put u karijeri učestvovati na Grand Slam turniru u Londonu. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju danas već nažalost pokojnog Ljubiše Samardžića, dragi naši slušaoci, ostanimo i dalje u oblasti kulture. Naime, kao što ste ranije informisani, u septembru prošle godine svečano je otvorena srpsko-mađarska kulturna sezona koja je trebala da traje do leta ove godine. Međutim, usput su se zvaničnici naših zemalja dogovorili da ona bude produžena do kraja kalendarske godine. U međuvremenu u aprilu u Mađarskoj su održani parlamentarni izbori nakon kojih je formirana nova vlada, pa su se mnogi pitali šta će biti sudbina srpsko-mađarske kulturne sezone. I mi smo bili ljubopitljivi, pa smo odgovor zatražili od dramskog umetnika i direktora Srpskog pozorišta u Mađarskoj, Milana Rusa, koji je još ranije imenovan za savjetnika ministra kulture Mađarske, odgovornog za godinu kulture Mađarska-Srbija. Znamo da se puno toga dogodilo od kad je krenula ta sezona, kako momentalno traje i hoće li do kraja godine da opstane ova kulturna sezona, koja je zaista lepa inicijativa.
1: Kad su me zamolili da budem poverenik ministra u ovoj kulturnoj sezoni, ja sam ministru rekao, vama je prva kulturna sezona kulture, ili Mađara, Srba i Mađara, a meni je ovo 30. sezona kulture i nadam se da će biti još mnogo. To što su se ministri i politika rešila da zvanična sezona traje do 31. decembra, do kraja godine, moja sezona će trajati dok budem mogao da hodam, dok budem mogao da govorim i da organizujem. Tako da mi nastavljamo ovu sezonu sve dok budemo imali energije i sve dok bude Srpskog pozorišta i sve dok bude ljudi i Kosova.
0: Hoće li biti istaknutih programa unutar te sezone? Siguran sam da vi radite i dalje na organizovanju i naravno na realizaciji raznih manifestacija.
1: Biće susret srpskih ansambala u Mađarskoj, to će biti u Ferencvarošu, u Domu kulture. Svi ansambli će se sakupiti, to organizuje sezona kulture. Za to smo već dobili sredstva iz onog čuvenog fonda koji se sada mnogo spominje, ali mislim da mi nismo među onima koji neće uraditi sve te programe. Osim to, sa ansamblom Rojko, sa Brankom Bašić idemo u Beograd na Skadarliju. Tamo ćemo napraviti nekoliko koncerata, to je u gastrofestivalski. A osim toga, nacionalni teatr Nemzeti Sinhaz ide sa predstavom Ešt Hojno, to je Zvezda Danica, ide u Sava centar ili u Narodno pozorište u Beograd i u Srpsko narodno pozorište u Novi Sad.

0: tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Čeja Ramadanovskog, dragi naši, privodimo kraju prvi ovonedeljni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Svoju glazbenú čestitku Branku Gergiču upučuje súpruga Evica uz piesmu Sretan rođendan, ľúbavi, neka ti svaki dan bude ispoňen srećom, zdravjem i ľúbavju. Sretan rođendan.

0: sad gleda.
1: Održenja? Ko će oplatiti?
2: E, može na rate.
3: Pavi Farkašu utukuju sretan imendan, uz Božji blagoslov želi Ana Merikova.